0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3 trostruko Z 92,3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3 Triple Z 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

I dalje slušate noćni program Bumerang Radija. Nadam se da uživate u svemu ovome što smo vam pripremili za večeras. A mi nastavljamo istim tempom i dalje slušamo dobru muziku naših ženskih izvođača sa prostora

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat. I dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman je moj.

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš.

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 11. jul 2026. godine. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radiopremnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako nas možete slušati u podcastu. Ako na Google ukucate 3ZZZ i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Nebojša i Milan. Nebojša, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako ide ovoga jutra?
1: A evo, slušam te pažljivo, koja je vremenska prognoza, to jedva čekam da čujem.
0: Da, ostanite na našoj frekvenciji, narednih sat vremena. Naš telefon u studiju je 9415-1923, temperatura trenutno u Melbourneu je 10 stepeni, a maksimalno se predviđa nekih 14 stepeni. Predveče se predviđa da će biti kiše.
1: A tako si lepo tako ispričao vremensku prognozu, posebno naravno hladno, da se ugrejemo kao i što priliči jednim kolcem tradicionalno svako jutro kako počinjemo emisiju.

0: ponosnom programu, dragi slušaoci. Slušajte Glas Rane Gore, srpski program subotom od 8 do 9. Sa vama su Nebojša i Milan i idemo odmah sa našim programom. Prva stavka, kako to i Bog zapoveda, bit će i podsjećanje da je sutra veliki pravoslavni praznik, Petrovdan, odnosno praznik apostola Petra i Pavla. Pavle se Jadan ovde nekako uvek izostane. Svi govorimo Petrovdan i čujni petrovdanski vašar. Ja sam kao mali zapamtio po Srbiji i po selima, posle posta obično se organizuje i vašar. Ali ono što je bitno u celoj priči jeste da se mi podsjetimo velike žrtve, ova dva velika Božija čoveka i slavna apostola, pa da vidimo šta je, odnosno da čujemo šta je sveti vladika Nikolaj u svom prologu za ovaj dan zapisao, pa vam preporučujem i da to pročitate i ove reference koje ćemo vam pročitati, da se podsjetimo na te velike ljude. Za svetog apostola Petra sveti vladika Nikolaj piše da je to bio sin Jonin, brat Andreja Prvozvanog iz plemena Simeonova iz Gradavice Ide. Bio je ribar, a najpre se zvao Simeon ili Simon, no Gospod je blagoizvolao nazvati ga Kifom ili Petrom. On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa, rekavši, kako piše u Evanđelju po Mateju, 16. glava, 16. stih, ti si Hristos, sin Boga živoga. Njegova ljubav prema Gospodu bila je velika, a njegova vera u Gospoda postepeno se utvrđivala. Kada je Gospod izveden na sud, Petar ga se tri puta odrekao, no samo jedan pogled do lice Gospoda i duša Petra bila ispunjena stidom i pokajanjem. Posle silaska Svetog Duha, Petar se javlja neustrašivim i silnim propovjednikom Evanđelja. Posle njegove jedne besede u Jerusalimu obratilo se veru oko 3000 duša. Propovedao je Evanđelje po Palestini i Maloj Aziji, a i ovde kod nas po Iliriku i u Italiji. Činio je moćna čudesa, lečio je bolesne, vaskrsavao mrtve, čak i od senke njegove isceljivali su se bolesnici. Imao je veliku borbu sa Simonom Volhom, koji se izdavao za Boga, a u stvari je bio sluga satanin. Najzad ga je posramio i pobedio. Po zapovesti opakoga cara Nerona, Simonovog prijatelja, Petar bio osuđen na smrt. Postaviši line za episkopa u Rimu i posavetovaši i utešiši stado Hristovo, Petar pođe radosno na smrt. Videći krst pred sobom, on umoli svoje dželate da ga raspom naopako, pošto smatraše sebe nedostojnim da umre kao i Gospod njegov. I tako se upokoji veliki sluga velikog gospodara i primi venac slave večne. A njegov sadrug na ovom apostolskom trnovitom putu, sveti apostol Pavle, on je bio rodom iz Tarsa, iz plemena Venijaminova. Najprije se zvao Savle i učio se kod Gamalile, bio je farisej i gonitelj hrišćanstva. Čudesno je obraćen u veru hrišćansku samim Gospodom kojim se javio na putu za Damask. Kršten od apostola Ananije, prozvan Pavlom i ušućen u službu velikih apostola. Sa plamenom revnošću propovedao je evanđelje svuda od granice Arabije do Španije, među Jevrijima i među neznabožcima. Dobio je naziv apostola neznabožaca. Koliko su strahovita bila njegova stradanja, toliko je bilo njegovo nadčovečansko strpljenje. Kroz sve godine svog propovedanja iz dana u dan visio kao jedno slabom končiću između života i smrti. Pošto je ispunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Hrista i pošto je organizovao crkvu po mnogobrojnim mestima i dostigao tu meru savršenstva, taj je mogao reći ne živim ja, nego Hristo živi u meni. Tada je bio posečen u Rimu u vreme cara Nerona, kad i apostol Petar. Eto jedno kratko podsjećanje na ovaj praznik, zašto ga slavimo, ove velike ljudi, zašto ih i pominjemo. A ti, Milane, ideš i na hodočašće, jel tako sutradan?
1: U svakom slučaju idemo, da, na hodočašće. Polazi autobus u 5:30 iz Rockbanka, u 5:45 otprilike iz St. Albansa.
0: Autobus... A gde ideš to?
1: Ide se u Vodongu na proslavu svetog Petra i Pavla i očekuje se tamo da će biti naš vladika.
0: Ja,
1: tako da ima negdje, mislim, preko 40 putnika, odnosno vjernika, tako da eto sutra svima koji putuju neka je sretan put.
0: Ej, tad se lepo prediš da napraviš jedan prilog
1: da.
0: Iz Vodonge.
1: U svakom slučaju.

0: našim prilozima o put i zajednici imamo jedno obaveštenje iz crkve u Greensboru od predsjednice Kola srpskih sestara Ognjena Marija Greensboro. Biljane Ljiljak, ona vas sve poziva na njihovu slavu, slavu Kola srpskih sestara u nedelju 26. jula. I kaže Biljana: poštovana braći i sestre, želimo da vas pozovemo na našu slavu, svetu mučenicu Marinu, odnosno Ognjenu Mariju, koju ćemo proslaviti u nedelju 26. jula 2026. godine. Sveta liturgija, kojom će načelstvovati naš paroh protoiere Dejan Milošević, počinje u 10 časova, a nakon osvećenja slavskih darova, pripljen je prigodan kulturni program i trpeza ljubavi u našoj velikoj sali. Domaćin slave za 2026. godinu je sestra Nevenka Grmuša sa svojom porodicom i svi ste naravno dobrodošli. Eto da vas pozovemo za sve još jedan put. Znači, to je u Greensboro u crkvi, to je u nedelju 26. jula, znači ne za dve nedelje, tako bilo, tako je.
1: Otprilike tako, da. Još da kažemo da smo u više navrata govorili da se putuje u Kuberpidi i zadala i da autobusom, i najnovija vijest glasi da više nema mjesta, autobus je popunjen maksimalno, a onaj ko želi može da ide svojim automobilom ili može da ide javnim prevozom, javnim sredstvima.
0: I eto, za kraj da vas, i kao što je uobičajeno, radimo svake emisije u saradnji sa Sašom Jankovićem, vlasnikom i glavnim odgovorom Srpskog glasa, čitamo te naše jedine ćirilične novine u Australiji, nedeljnik koji izlazi četvrtkom, i pozivamo vas da se pretplatite na Srpski glas ili da ga kupite na kioscima svakog četvrtka i time podržite taj izdanak naše kulture ovde. Na brzinu, ovako pregledavši, danas moram da priznam, nisam se nešto puno udubljivao, ima tu par interesantnih članaka, intervjua. Ja uvek, evo, baš sad listam ovde da okrenem, da vidim šta ima od dešavanja u zajednici, pošto je bio kod nas vladika u Brunswicku ovde u crkvi sada za Ivanj, da vidim da su to možda stavili, a ili nisu, verovatno nisu, pošto je se to bilo relativno skoro. Ali u svakom slučaju ima dosta članaka. Ti, Milan, uvek nađeš nešto interesantno. Šta bi ti preporučio našim slušalcima?
1: Pa pošto smo govorili o Nikoli Tesli, ima jedan naslov, kaže: srpska dijaspora proslavila veliki praznik na Nijagarinim vodopadima u društvu kraljevske porodice. Jedan od najznačajnijih trenutaka ovogodišnje proslave Vidovdana 81. srpskog dana u Nijagari, Fallsu, bila je poseta njihovih kraljevskih visočanstava, princa naslednika Filipa Karađorđevića, princeze Danice Karađorđević i njihove porodice, koji su svojim prisustvom uveličali najstariju i najveću srpsku manifestaciju u Kanadi.
0: Eto, pored tog testa koji pročitam, imate čitav pregršt vesti iz Australije, iz zemalja regiona, iz same Srbije, kolumne glavnog odgovornog urednika i našeg poznatog novinara Marka Lopušina. Eto, to je meni zapalo za oko, kaže: lični stav, vlast ne voli dijasporu. Pa ako vas interesuje zašto vlast ne voli dijasporu, možete da pročitate od gostu Marka šta je napisao u Srpskom glasu. Time i završavamo ovu našu emisiju, pošto ulazimo bukvalno u poslednji minut. Nadam se da vam je bila emisija interesantna i da ste se lepo družili sa nama, slušajući nas. I tako, eto, Milene, šta ti imaš da poručiš slušalcima ako za kraj?
1: Pa, imam da poručim da nas slušaju iduće subote u isto vrijeme. Tehnička realizacija bio je Nebojša ovoga jutra, a program uredio i vodio Milan.
0: Svako dobro, dragi slušalci, čujemo se opet u isto vrijeme u 8 ujutru sljedeće subote.
1: Do slušanja.